0: Jesus.
1: Afei mem wo hwie nsuo ne bia gunet wo betimi a hwie ketoa bi gu wonsem dia ma FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo ase papa dia ma yentimi nya FTPP boye senkyere ne na testimony spa wo dia hwie bi gu nsem ka ho jumei wonna wa freye abemu. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

abrante otontom nyankopon na osofo papa ye papa pa eda merukusi abrante we minja o maunko wo metwen aben me ho ntinase na nyankopon ton san frame na mo ngusra wo me sunu kwa me manu kun mema wo nya san ngusra ne bi enti me kire wo kwa be fa so benye bi me nu nyina bebom aye program enti nyankopon ya adme da ye kosi ada obema wo kwa sora pon imri eye no 9:04 imri no wo de be wo fufu di wa ben kwan di omutuo di wa betie na be di biodi di na mo gya di wi pe fo ni kire dansoma PIWC pato yi shi mu ho ya tontom nyankopon pega nyankopon abonyame abodin memen ma dia worship and praise aye edema me wo mabrabom enti I don't joke with worship and praise e bia wo hia wo wo yare pa ma yare na che wo so pato mon fa yare fo ni nyina mra nyame ngo sra be sane we ye nju sika o nenso ba o so osi di nyahwe

106.3 FM suna no pe wa suguso wa biem na wote enka na uti yen yema mwache eda obibia se ema obibia akwa ba ene anope ba bibia wa biem na ufili jumedie no efa efri bia no asida kesia enkoma obibia gana ni dish ye bia Say, Usha, ye weekend, the no, ya kwa ba, ya ba ye nyuma so, yes, I state. New week. And then, a Monday 27th, July 2026. They say, Usha, mwa, aka enano, mako, mako, enai. Na, bosumi we, July bosumi. Na, ya ka, edi, akwa kugu. Yeah, nyame ase kakra kakra sa wode atwa ekwan bia so wode ebetwa akwa kowie bosumi ne dru ba bi sei no aho sika ni ho se o drive na o hwe kromu se de enkrofo e drive o mo cars na traffic enhyada